Yesu anjara nati yengani okor so feria akora da la so feria da nati yengaso ye da so feria da okor okor zeme sa no encore un autre férié cette semaine. Batisoniso a yongor weekend a papa zo tisoniso a yi oko e bala kira encore na kwasa la kira go weekend tisoniso.